0: Kilo si darba. Jo?
1: Jo ses.
0: Qi shi dar?
1: Darba u se.
0: O, tu kam ishem feke tas kam kilo si kalon shem u kërë.